0: ilmî li hemû cêyek hazir e, li bo kirdarî ême nazir e, çûnî pêxemmer bo ew cêgaye, bo aşnabûnî Resûlullah ye.
1: Heta bibête nîşaney qudret, bo berzîpa yew meqamî hezret, ew xelwetgeye ke pêxember çû, nebo firîşte nebo beşer bû.
0: Ber li royînî sîney let kira, pir li hikmet û me'rifet kira, ni'metî bihişt sizay ehlî nar, hem wekey bînî em cahat xwar.
1: Bînînî nimûneyî çend sizayek, bînî kesanê ke berdî agir, exraye demyan poze wek wiştir, li dwayane we berde der eçû, ezabyan daîm her weha ebû.
0: Emane kêbûn malî hetî û xor, bo bêdesalat xawen zulm û zor, hindekî bînî xawen wirgê zil, natwanin halsin eken tepûtil.
1: Gêreyan eken kesanekî tir, beser wirgyana eçine nav agir, Cibrail fermûyî gêre kirawan, wirgzilekanî li bîr birawan.
0: Ew kesane bûn li dinya sûxor, ziyadeyan esend li hejar bezor, qewmî firavnin gêre kerekan, zalimî hejar çewsênerekan.
1: Bînî kesane ke goştî qalew, wa li ber destyan naskû ptew, goştekî çeq û lawaz û bogen, exon û laqey pakeke naken.
0: Cibrîl fermûyî zînakaranin, dawên pîsan û tawanbaranin, hawserî pakyan waz lê dihênin, ewez bi pîs û heram dişkênin.
1: Komelê jinî bînî helwasrav, bi memkey xoyan pir dem li zûxav, Cibrîl fermûyî em afretane, dawên pîs bûn li tirsî tane, li emlaw ewla zolyan hênawe, li mêrdî xoyan nîsbetyan dawe.
0: Bînînî karwanî xelkî Mekke, çilem serkeçûn çilew serkehat, karwanê Mekkeyî bînî rê ekat, pey fermûn cêgeyî wiştirî ewan, lêyan win bûbû ya bûbû penhan.
1: Xoyan xewtibûn kûpeyekî aw, li layan dabû serî da poşrav, avî xwardewe û serî da poşî, gera we cey xwey dil pir li xoşî.
0: Hezaran rehmet li mewlevî kurd, mi'rac bas eka zor kurd û zor wurd, rey çend hezar sal tey çend hicabat, zati heq kelam sual cevabat,
1: çû bû dî bîstî kiriya û diriya we, hate we halqey her eleriya we.
0: Ki roj bûye we xelk hesta li xew, hemûy gera we bi ser hatî şew, seferî erzî beytul muqeddes, mi'racî li bo baregay eqdes.
1: Kirdyan bi hera komelî kuffar, witiyan diroye nekcarê sed car, witiyan rasekey adey demû dest, bo man kebasî beytul muqeddes.
0: Xwey gewre xêra qudsî bo derxist, basî kird wek xoy hemû bist be bist, wa tarîfî kird boyan lew dema, çareyan bira û qiseyan nema, ew karwaney wa li rêge bînî, basî kird boyan ehwal û şwênî.
1: Fermûyî wiştirê bew reng û şêwe, ke dûtayî weha û wehayî weha pêwe, sibey beyanî katî xwerhelat, li pêşe we ye lew kate egat.
0: Çawerwaniyan kird heta beyanî, bo xwerhelat û karwaniyan rwanî, yek nefer witî ewa roj helat, yekê tir witî eha karwan hat.
1: Navnîşanekan hemû tewaw bûn, helay tiya nebû zor aşkira û rûn, hêşta ew xelke gewce nebezan, birwayan nekird kafir û nezan.
0: Ev ابو بكر لتاقي كذنوي اسراء معراج دا يق نفر وتي آيستا هلا بو بكر بينم خراب پلا كاتي اويا بيكم پشيمان لبرواي تازو اسلام و ايمان وتي محمد برواي وهايا بشور ربواري ارزو سمايا علي بشوي بجمه الله فرش رويشتم هتا قيشتم عرش من باورناكم علم درويا بو بيا باوري نوبهي تويا بو بكر فرموي هرچي پیغمبر اي فرمي راستا احوال وخبر بروام پيتي راستا بتحقيق بيتر ابو بكر ناون را صديق بلغي اسراء ومعراج وإيمان هركز برواي بي أمبو نورا أم أرزمانو روجو أخترا أم جان لبرو أم زينورا أم دارو بردو درو قوهرا هل أتومي تاكه كشاني كسي بي ياساي بونيان بوداني هر يقل خلقي خويا بسوري هيچ تكاري خوي لي نغوري او کسش که به ذاتی الله به روانکاری رسول الله به ویستی به ماوی یک چاو تروکان برزیکا با جور همو آسمان وابزانم کسی دارای شعور به نابشتی وای پی قرسو دور به مروف که دست کرد ذاتی خدایا خاونی هوشو بیره کی وایا گر آسمان گرگ بخات گردون بو مانگ بو مریخ یا بو هر کی چون لزوی بیتل هلی سورینه نیلی کاری خوی بدورینه تو بلی خاون امبونه ورا نتوانه بکا کاری سمره للای منو تو چی زور گرانه لای خوا انجامی گلک آسانه ایتر من بو چی خون بکم وراج کبروام نبی بچونی معراج بقدر هر چی گیانی واله بر لجن و ملک کوملی بشر بقدر هرچی خواه پی خوشه بقدر هرچی عشق و خروشه بشو بروش بی بین و بوار درود بو یانی ری بری سالار خواه توج لطف بو من بینکار ببین بندی راسالو لبار

0: ilmî li hemû cêyek hazir e, li bo kirdarî ême nazir e, çûnî pêxemmer bo ew cêgaye, bo aşnabûnî Resûlullah ye.
1: Heta bibête nîşaney qudret, bo berzîpa yew meqamî hezret, ew xelwetgeye ke pêxember çû, nebo firîşte, nebo beşer bû.
0: Ber li royînî sîney let kira, pir li hikmet û me'rifet kira, ni'metî bihişt sizay ehlî nar, hem wekey bînî em cahat xwar.
1: Bînî nî nimûneyî çend sizayek, bînî kesanê ke berdî agir, exraye demyan poze we guştir, le dwayane we berde der eçû, ezabyan daîm her weha ebû.
0: Emane kê bûn malî hetî û xor, bo bêdesalat xawen zulm û zor, hindekî bînî xawen wirgê zil, natwanin halsin eken tepûtil.
1: Gêreyan eken kesanekî tir, beser wirgyana eçine nav agir, Cibrail fermûyî gêre kirawan, wirgzilekanî le bîr birawan.
0: Ew kesane bûn le dinya sûxor, ziyadeyan esend li hejar bezor, qewmî firavnin gêre kerekan, zalimî hejar çewsênerekan.
1: Bînî kesane ke goştî qalew, wale ber destyan naskû ptew, goştekî çeq û lawaz û bogen, exon û laqey pakeke naken.
0: Cibrîl fermûyî zînakaranin, dawên pîsan û tawanbaranin, hewserî pakyan waz lê dihênin, ewez bi pîs û heram dişkênin.
1: Komelê jinî bînî helwasrav, be memkey xoyan pirdem le zûxaw, Cibrîl fermûyî em afretane, dawên pîs bûn le tirsî tane, li emlaw ewla zolyan hênawe, le mêrdî xoyan nîsbetyan dawe.
0: Bînînî karwanî xelkî Mekke, çilem serkeçûn çilew serkehat, karwanê Mekkeyî bînî rê ekat, pey fermûn cêgeyî wiştirî ewan, lêyan win bûbû ya bûbû penhan.
1: Xoyan xewtibûn kûpeyekî aw, li layan dabû serî da poşrav, avî xwardewe û serî da poşî, gera we cey xwey dil pir li xoşî.
0: Hezaran rehmet li mewlevî kurd, mi'rac bas eka zor kurd û zor wurd, rey çend hezar sal tey çend hicabat, zati heq kelam sual cevabat.
1: Çû bû dî bîstî kiriya û diriya we, hate we halqey her eleriya we.
0: Ki roj bûye we xelk hesta li xew, hemûy gera we beser hatî şew. Seferî erzî beytul muqeddes, mi'racî le bo baregay eqdes.
1: Kirdyan bi hera komelî kuffar, wtiyan diroye nekcarê sed car, wtiyan rasekey adey demû dest, bo man kebasî beytul muqeddes.
0: Xwey gewre xêra qudsî bo derxist, basî kird wek xoy hemû bist be bist, wa tarîfî kird boyan lew dema, çareyan bira û qiseyan nema, ew karwaney wa li rêge bînî, basî kird boyan ehwal û şwênî.
1: Fermûyî wiştirê bew reng û şêwe, ke dûtayî weha û wehayî weha pêwe, sibey beyanî katî xwerhelat, le pêşeweye lew kate egat.
0: Çawerwaniyan kird heta beyanî, bo xwerhelat û karwaniyan rwanî, yek nefer witî ewa roj helat, yekê tir witî eha karwan hat.
1: Navnîşanekan hemû tewaw bûn, helay tiya nebû zor aşkira û rûn, hêşta ew xelke gewce nebezan, birwayan nekird kafir û nezan.
0: Ew ابو بكر لتاقي كذنوي اسراو معراج دا يق نفر وتي آيستا هلا بو بكر بينم خراب پلا كاتي اويا بيكم پشيمان لبرواي تازو اسلام و ايمان وتي محمد برواي وهايا بشور ربواري ارزو سمايا علي بشوي بجمه الله فرش رويشتم هتا قيشتم عرش من باورناكم علم درويا بو بيا باوري نوبهي تويا بو بكر فرموي هرچي پیغمبر اي فرمي راستا احوال وخبر بروام پيتي راستا بتحقيق بيتر ابو بكر ناون را صديق بلغي اسراو معراج و ايمان هركز برواي بي ام بو نورا ام ارزمانو روجو اخترا ام جان لبرو ام زينورا ام دارو بردو درو قوهرا هل اتومي تاكه كشاني كسي بي ياساي بونيان بو داني هر يقل خلقي خويا بسوري هيچ تكاري خوي لي نگوري او كسش كيبه ذاتي الله به روانكاري رسول الله به ويستي بما ويك چاو تروكان برزيكا بو جور همو آسمان وابزانم كسي داراي شعور به نابشتي واي پي قرسو دور به مروف كدس كرد ذاتي خدايا خاوني هوشو بيري كي وايا گر آسمان گريك بخات گردون بو مانگ بو مریخ یا بو هر کوی چون لزوی بیتل هلی سورینه نیلی کاری خوی بدورینه تو بلی خاون امبونه ورا نتوانه بکا کاری سمره للای منو تو چی زور گرانه لای خوا انجامی گلک آسانه ایتر من بو چی خون بکم وراج کبروام نبی بچونی معراج بقدر هر چی گیانی والا بر لجن و ملک کوملی بشر بقدر هرچی خواه پی خوشه بقدر هرچی عشق و خروشه بشو بروش بی بین و بوار درود بو یانی ری بری سالار خواه توج لطف بو من بینکار ببین بندی راسالو لبار